čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. V večini občin na teh območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, Romi prebivajo zgodovinsko, torej avtohtono. Zakon o lokalni samoupravi našteva 20 občin, kjer Romi bivajo avtohtono. To so Beltinci, Cankova, Črešnovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenica in Radovljica. Na Jesenicah in v Radovljici pa živijo predvsem družine Sintov. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava v primerjavi z ustavno ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni z določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podelijo posebne pravice, ki ji bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, v občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samouprave lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenje o zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanjskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, ter boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer živijo Romi, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je vključena tudi v zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Vlada je na svoji 108. redni seji 23. decembra 2021 sprejela nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do leta 2030. Podrobneje bomo o tem dokumentu govorili v eni od prihodnjih oddaj. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

a na sobstvenom platnu u glavi pomeše sivu i zlatnu.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Kdo je sveti duh? Večina ljudi si lahko oblikuje idejo Boga očeta. Lahko si predstavljamo, kako izgleda Jezus, Božji sin, saj je človek. Toda, kdo je sveti duh? Prva knjiga svetega pisma, prva Mojzesova knjiga nam pove. V začetku duh Božji, sveti duh, je vel nad vodami. Prav tako, kot sta od vekomaj obstajala Bog Oče in Bog Sin, je od vekomaj obstajal tudi Bog sveti duh. On je tretja oseba svete trojice. Hashtag iz očeta in sina. Sveti duh je oseba svojo lastno osebnostjo in darovi. Sveti Tomaš Akvinski je imenoval svetega duha sad ljubezni med očetom in sinom. Sveti duh prihaja iz očeta in sina, podobno kakor sonce oddaja tople žarke svetlobe. To potrjujemo vsako nedeljo, ko molimo veroizpoved, ker je sveti duh Bog, popolnoma razume Boga.

0: Hashtag valovi na plaži. Za lažjo predstavo Svetega Duha si zamislite plažo. Ali lahko vidite val, ne da bi videli morje? Sveti Duh je kakor val, morje pa je kot Božja beseda. Svetim Duhom je bilo svetu vdihneno življenje. Govori nam to, da ne o sebi. Zgolj omogoča nam, da slišimo očetovo besedo. Je Božji Duh, ki nam nevidno pristopa in želi, da bi razumeli Božjo besedo in jo sprejeli v veri. V stari zavezi so kralji prejeli Svetega Duha med maziljenjem. Gre za istega duha, ki je pomagal prerokom, kot so Mojzes, Elija, Izaija, Ezekiel, Jeremija in mnogi drugi. Preroki so zato pogumno oštevali tudi kralje. Sveti Duh jim je pomagal pri navdihovanju nepopisne množice ljudi. Podobno velja tudi za apostole, ki so potovali in širili evangelij s pomočjo Svetega Duha. Sveti Duh nam svojimi darovi pomaga še danes. Hashtag dih življenja. Zgodba o stvarjenju pravi, da je Bog naredil človeka iz zemeljskega prahu in v njegove nosnice dahnil življenjski dih in ga tako oživil. Svetemu Duhu pogosto pravimo tudi dih Boga. Ker ga prepoznamo po njegovih delih, Svetega Duha upodablja več simbolov. Upodobljen je kot dih, zrak ali veter, voda, ogenj, svetloba in oblaki. Pogosto ga upodabljamo tudi kot goloba, ki se je spustil nad Jezusa, ko ga je Janez krstil.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Aja Parnas.
1: Avtor uspešnic New York Timesa, Vince Flynn, se vrača z novim napetim političnim trilerjem, ki mladega Mitcha Rapa spremlja na smrtonosni misiji, na kateri skuša izslediti ljudi, ki so odgovorni za teroristični napad na letalo Pan Am nad Lokerberijem. Govora je o romanu Smrtonosni strel, ki je šel pri Mladinski knjigi. Prisluhnite oglomku. Moški, ki ga je dvignil eden od drugih rekrutov, je poletel skozi zrak. Cina inštruktorica Irene Kennedy je iz hiše z bežnim zanimanjem opazovala moškega, ki se mu ni uspelo zviti in zakotaliti. Trdo je zadel ob tla. Ta pristanek je verjetno iz njega posesal v zrak. Lahko, da si je tudi nalomil rebro. Kennedyjeva je našobila ustnice in razmišljala, kakšne možnosti ima, da bo preživel preostalih 8 tednov vadbenega programa. Toliko fantov je že šlo tam skozi, da jih je lahko ocenila kot stavec iz Las Vegasa. Temu je dala manj kot 10% možnosti. Kennedyjeva pa z mislimi ni bila pri tej skupini rekrutov. Bolj jo je skrbelo za točno določenega moškega, ki se je več kot leto dni nazaj z lahkoto sprehodil skozi trd vadbeni program. Mitch Rapp je bil njen novinec in v letu dni, odkar je začel preganjati pripadnike terorističnih skupin, je za seboj pustil neprekinjeno sled trupel od Ženeve preko Carigrada do Bejruta in naprej. Njegovi rezultati so vse do danes ostali popolni in že to je na svojstven način pripomoglo k napetosti Kennedyjeve. Nihče ni bil popoln.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: muzică za najmlajše na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Mineral de rozgobrat. Živel je kralj in imel je hčer, ki je bila kar preveč lepa. Pri tem pa tako ponosna in ošabna, da ji noben snubec ni bil dovolj dober. Zavračala je enega za drugim, pri tem pa se je iz njih še norčevala. Nekega dne pa je kralj priredil veliko praznovanje in oddaleč in blizu povabil vse ženitve željne može. Zbrali so se kralji, vojvode, knezi, grofje, baroni, skratka vsi plemiči. Kraljično so peljali mimo vrste teh odličnih mož. Toda prav pri vsakem je imela kaj pripomniti. Eden je bil predebel.
1: Ha, vinski sod.
0: Drugi je bil prevelik.
1: Ha, dolga prekla.
0: Tretji premajhen.
1: Kratko in debelo še nikoli ni mika imelo.
0: Četrti preveč bled.
1: Joj, ali nas je obiskala smrt ali kaj?
0: Peti je bil preveč rdečeličen.
1: Petelin na strehi.
0: In tako je ošvrknila vsakega. Najbolj pa si je privoščila nekega kralja, ki je stal prav na začetku vrste in je imel malce zakrivljeno brado.
1: Hej, tale ima pa brado kot drozgo kljun.
0: Od takrat naprej so ga klicali kralj Drozgobrat. Ko je stari kralj spoznal, da njegova hči ne počne nič drugega, kot da se norčuje iz vseh snubcev, ki so se zbrali, se je zelo razjezil.
2: Tega imam zares dovolj. Takšne hudobe ne bom dovolil. Moja hčer bo vzela prvega boljšega berača, ki bo prestopil moj prag.
0: Nekaj dni zatem se je pojavil godec, ki je prepeval pod oknom, da bi zaslužil nekaj miloščine. Slišal ga je tudi kralj.
2: Pripeljite ga gor!
0: Godec je prišel v svoji razcapani obleki in pel kralju in njegovi hčeri. Ko je končal, je prosil miloščine.
2: Godec, tvoje petje mi je tako ugajalo, da ti dam hčer za ženo.
0: Kraljična se je zelo prestrašila.
1: Oče, ja kaj pa govoriš?
2: Prisegel sem, da te bom dal prvemu boljšemu beraču za ženo in te prisege se bom držal.
1: Oče, prosim, tega ne moreš storiti, ne, prosim, ne.
0: Nobeno prigovarjanje ni pomagalo. Poslali so požupnika in ta jo je pri priči poročil.
2: Hčerka moja, ne spodobi se, da bi kot beračeva žena še naprej živela v mojem gradu. Zato moraš svojim možem oditi.
0: Berač jo je prijel za roko in jo odpeljal in morala je peš hoditi z njim. Šla sta skozi gozdove in travnike in končno prišla do majhne kočice na koncu vasi.
1: Joj, kakšna bedna hišica! Ali se v njej sploh da živeti?
3: Ha, seveda se da. To je najina hiša in v njej bova skupaj živela.
0: Kraljična se je morala skloniti, da je sploh lahko prišla skozi vrata.
1: Ja, kje pa so sluge?
3: Sluge? Kaj pa še? Če boš hotela, da bo kaj narejeno, boš morala kar sama narediti. Takoj zanjeti ogenj in pristavi vodo, da mi boš skuhala kosilo. Utrujen sem in lačen.
0: Kraljična seveda ni imela pojma o tem, kako se zanjeti ogenj, pa tudi o kuhanju ni nič vedela. Tako ji je moral berač pomagati, da sta sploh kaj jedla. Nekaj dni sta prav revno živela in porabila vse zaloge.
3: Joj, žena, tako ne bo šlo več naprej. Samo jeva in nič ne zasluživa. Zato boš pletla košare.
0: Šel je narezat vrbovega šibja in ga prinesel domov. Kraljična je poskusila plesti, toda ostre šibe so do krvi opraskale njene nežne ročice.
3: Ah, že vidim, da ne bo šlo. Poskusi raje presti, mogoče ti bo to bolje šlo v drog.
0: Sedla je za kolavrat in začela presti. Toda ostra nit je takoj ranila občutljive prste.
3: Pa saj nisi za nobeno delo, s tabo si pa res ne bomo pomogel. Veš kaj, bom jaz poskusil kupčijo z lonci, ti pa boš šla na trg in ponujala robo.
1: Ojoj, kaj če pridejo ljudje iz kraljestva mojega očeta in me vidijo, kako sedim na trgu in ponujam lonce? Ojoj.
4: toda nič ni pomagalo. Če nista hotela umreti od lakote, je morala oditi na trg. Prvič je šlo kar dobro. Ljudje so radi kupovali robo pri takšni lepotici in plačevali so ji, kolikor je zahtevala. Od izkupička sta kar dobro živela. Mož je zato nakupil nove posode in kraljična je sedla na vogal trga ter razstavila lonce okoli sebe in jih začela ponujati. Nenadoma se je od nekod prikazal pijan jezdec in s konjem zajezdil naravnost med lonce, da so se razleteli na tisoče koščkov.
1: Joj, kaj bo z menoj in kaj bo rekel moj mož, joj?
4: Odhitela je domov in povedala, kaj se je zgodilo.
3: Ah, kaj naj s tabo? Ja, kdo pa še nastavlja lončeno posodo na vogal trga? Ah, nehaj jokati, saj vidim, da nisi za nobeno pravo delo. Poslušaj, bil sem na gradu in sem kralja vprašal, če mogoče potrebujejo kakšno kuhinsko deklo. Obljubili so mi, da te bodo vzeli. Delala boš za hrano.
4: Tako je kraljična postala kuhinska dekla. Pomagala je kuharju in morala je opravljati najtežja in najbolj umazana dela. V oba žepa si je privezala lončka in domov v njih nosila ostanke hrane. Pa se je pripetilo, da so pripravljali svatbo najstarejšega kraljevega sina. Ubožica se je pritihotapila k vratom in opazovala dogajanje v sijoči dvorani. Videla je goste, ki so vstopali v vsem sijaju in žalostno je razmišljala o svoji usodi. Jezila se je nase zaradi svoje prevzetnosti in ošabnosti. Nato pa je ves v svili, žametu in zlatu vstopil kraljevič. Prijel jo je za roko in hotel plesati z njo. Kraljična se je zelo branila, kajti spoznala je, da je to kralj Drozgobrat, iz katerega se je nekoč norčevala. Vse njeno upiranje ni pomagalo. Odvedel jo je v dvorano, takrat pa se je raztrgala vrvica, ki držala lončke v žepu, da se je juha razlila po tleh in koščki kruha odkotalili na vse strani. Ko so gostje to videli, norčevanja in krohotanja kar ni bilo konec. Kraljična bi najraje umrla od sramu. Skočila je k vratom in skušala zbežati. Nekdo jo je dohitel in jo pripeljal nazaj. Bil je to sam kralj Drozgobrat.
3: Dekle, nikar se ne boj. Jaz sem godec, katerim si stanovala v bedni hišici. In jezdec, ki ti je prevrnil lonce, sem tudi bil jaz. Vse to sem ti naredil zato, da bi uklonil tvoj ponos in kaznoval tvojo ošabnost, s katero si me zavrnila.
1: Naredila sem ti veliko krivico in nisem vredna, da postanem tvoja žena.
3: No, kar potolaži se. Hudi dnevi so za nama in zdaj bova zares praznovala poroko.
4: Pritekle so spletične in jo oblekle v sijajno obleko. Prišel je tudi njen oče z vsem dvorom. Vsi so ji čestitali k poroki s kraljem Drozgobradom. Bila je bleščeča in vesela poroka. Kraljična pa se je zelo spremenila ter postala mila in prijazna žena.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o prijateljstvu.
3: Da se imaš rob, pa da se ne grizeš po tebi, da se ne. Mi pa če nekdo tako težko nos, pa mu pomagamo.
4: Če imaš na staro, pa težko nosi, nekatere vreče pomagamo, pa povemo mamica, da še one malo pomagajo.
5: Če bi bil tudi en otrok brez mamice, pa brez očka, bi ga mi doma povabili, pa bi mu dali en čaj, pa ga bi ugrili malo.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 u Kranju i na atp-nepremičnine.si.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Per consumare la vita,
5: pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
7: Citroen C3.
6: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
7: Citroen.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran. Iščete pa poln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Halo?
1: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeea. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
0: Kje?
1: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
2: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
3: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Eltron, član skupine Veto Group.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
2: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
2: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morganhausel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Ogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot!

0: za lepšo starost.
1: Lepo pozdravljeni, dober dan vam voščim, Slavica Bučan. V naši oddaji še vedno ostajamo pri Društvu upokojencev Kranj, ki letos praznuje 80-letnico delovanja. Ena najbolj uspešnih, najbolj delovnih in najbolj množičnih dejavnosti v društvu je šport, vključno z rekreacijo in gibalno kulturo. Vodja sekcije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je Jože Božo Glazer, naš današnji gost v oddaji Za lepšo starost, ki je najprej predstavil, kako sekcija deluje in katere športe pokriva.
2: Ja, v okviru športnih rekreacijskih aktivnosti pri nas deluje 12 samostojnih sekcij, ki pokrivajo praktično vse športe, ki so pač zanimive za starejše. Mogoče, da samo jih naštejem, to so planinski pohodi, ne, to je ena od številnejših naših sekcij, ki vsaki 14 dni organizira pohode primerne, običajno v Sredogorje, malo tudi Višegorje v zadnjem času, pa so dopolni tudi z pohodništvom, kar pomeni, da se izlet organizira na ta način, da je tista skupina, ki še je bolj vitalna, obišče kakšne višje vrhove, ostali pa upravijo krajše pohode, vsi skupaj pa se družijo. Ne? Pri tem je treba omeniti, da smo zaradi finančnih težav striktno vezani na uporabo javnega prevoza, kar pa seveda zaradi tega, ker imamo upokojenci brezplačen prevoz, tako da tudi vsi izleti so organizirani tako, da je možno do izhodišča priti z javnim prevozom. Druga zelo močna sekcija pri nas so kolesarji. Kolesarji enkrat tedensko, vsakih četrtkih, organizirajo kolesarjenja v okolici Kranja, pač bliže nekje 35 do 40 kilometrov. Moramo reči, da je udeležba zelo velika. Tretja, a pa mogoče celo številčno člansko najmočnejša je teniška sekcija. Dej nas je trenutno 52, jaz sem tudi vodja te sekcije. Igramo na teniških igriščih Tri glava v Kranju, od ponedeljka do petka vsak do poldan. Vsaj na dveh igriščih, kar pomeni, da vsaj 8 članov igra vsak dan. Potem imamo tudi močno keglaško sekcijo, keglamo enkrat tedensko na novem keglišču Tri glava Kranj v Kranju. Potem so seveda tudi takšni športi, ki so prilagojeni za starejše, to je štrbunk, to je najmanjša sekcija, kjer gre za sprostitev, vendar tudi za tekmovalno rekreacijo. Potem je prstomet, ne, podoben šport, ki je znam predvsem pri starejših, mlajši tega ne poznajo. Imamo tudi sekcijo balinanje, ki je bila v preteklih letih zelo močna, v zadnjem času je nekako iz različnih razlogov interes nekoliko upadlo. V zimskem času je smučanje, ki je seveda odvisno pač od vremena, če je več snega, je več tega. Po letnem času, pomladanskem in jesenskem, pa ta sekcija organizira tudi nordijsko hojo kot eno pripravo na vse te zadeve. Potem imamo tudi za kolesarje in smučarje za zimski obdobje takovani spining, to se pravi kolesarje na teh hišnih ali kolesih. Imamo pa tudi sekcijo na mizni tenis in pa keglanje na vrvici. Vse to se do zdaj izvajalo tudi v prostorih keglaškega kluba Triglav v Kranju. No, plavalne sekcije niso omenili, se pravi čujem. Tako je v zimskem času organizirano plavanje, dvakrat tedensko, v letnem času je pa organizirano plavanje v letnem bazenu. Tukaj smo kot društvo tudi sklenili poseben sporazum, dogovor z Zavodom za šport, tako da imajo naši člani vstopnice po bolj ugodni ceni, ki je nižja od uradne cene, ki jo pač Zavod zagotavlja upokojencev. Pri tem je treba pač reči, da so seveda nekateri člani vključujejo v različne organizacije, se pravi ni samo v eno, ampak se udeležujejo večjih dejavnosti. Moram pa reči, da seveda vse te sekcije se koordinirajo v okviru komisije za šport, gibalno kulturo in rekreacijo in enkrat letno organiziramo tudi takovano interno tekmovanje za naslov športnika upokojenca leta v Društvu upokojencev kraja. Ta tradicija je že izjemno dolga, preko 30 let. No in v lanskem letu smo imeli v vse te aktivnosti, ki smo jih potem pač spremljali, vključeni okrog 300 udeležencev, ker so pač nekateri večkrat. Računamo, da je vseh aktivnih članov tam nekje okrog 150, ki se delujejo v vse teh različnih dejavnosti. No, vključujemo se seveda tudi v dejavnosti in pa tekmovanja, kajti Pokrajinska zveza Društva upokojencev Gorenjske organizira tudi gorenjska tekmovanja med društvi. Praktično v vseh teh sekcijah potekajo tudi ta tekmovanja. Smo pa letos v mesecu aprilu tudi Društvo upokojencev Kranj, keglaška sekcija, zelo uspešno organizirala gorenjsko prvenstvo v keglanju, kjer je bilo zelo veliko, okrog 100 udeležencev, in tudi naši tekmovalci so se zelo dobro odrezali. Pri vseh teh aktivnostih je potrebno omeniti, da gre seveda za samo organizacijo, to se pravi, vsaka sekcija se organizira sama, ima tudi svoje interna pravila, interna tekmovanja in pač tudi prihodnje nameravamo nadaljevati z to dejavnostjo športnika leta, ki pa jo želimo bolj prilagoditi spodbujanju k rekreaciji, ne pa klasičnemu tekmovanju, kdo bo usvojil več točk in tako naprej.
1: Na kakšen način?
2: Ja, do zdaj je bil način takšen, da je vsaka sekcija pač ocenjevala aktivnosti svojih članov na osnovi tekmovalnih uspehov. To se pravi uspehov na gorenjskih tekmovanjih, dobitniki medalj po mestih, potem na osnovi internih tekmovanj, vsaka sekcija organizira nekaj svoje interne tekme. Sedaj pa razmišljamo o tem, da bi seveda predvsem spodbujali udeležbo, ker mislimo, da smo v naši generaciji že vse rekorde dosegli in jim dobene potrebe, da se borimo za nove medalje na tem, da bi postavljali rekorde, ampak želimo predvsem spodbuditi gibanje, želimo spodbuditi rekreativno aktivnost, ki ima seveda ogromno pozitivnih učinkov tudi za starejše. Pri tem pa se kot društvo trudimo, da vsem članom, ki sodelujejo v teh sekcijah, zagotovimo ugodnejše pogoje, kot če bi se sami ukvarjali s tem športom. Seveda vse te aktivnosti se samo financirajo, torej treba je najeti igrišča in jih tudi plačevati, treba je kupiti karte za bazen, če se plava in tako naprej. Vendar kot društvo se trudimo, da dosežemo z tistimi, ki imajo ta igrišča, ugodnejše pogoje, kot pa če bi kot posamezniki si pač ta igrišča najemali.

0: Dobar dan in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega druženja smo gostili Jožeta Boža Glazerja, vodjo sekcije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri društvu upokojencev Kranj. Gospod Božo skrbi tudi za društveno spletno stran. O tem bova kakšno rekla v naši naslednji oddaji. Danes pa sledijo le še različna vabila in obvestila. V četrtek je bilo na Zgornjem Jezerskem tradicionalno, tokrat že 33. srečanje gorenjskih upokojencev. Dogodek je v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo upokojencev Gorenjske, tako kot lani pripravilo Društvo upokojencev Jezersko. Čeprav je, kar precej deževalo, to ni motilo vedrega razpoloženja številnih udeležencev, ki so ob druženju, smehu in plesu preživeli prav prijeten dan. V radnem delu so jih nagovorili predsednik Društva upokojencev Jezersko Milan Milošič, predsednik Pokrajinske zveze Društva upokojencev Gorenjske Robert Plavčak, župan gostiteljske občine Jezersko Andrej Karničar, predsednica Zveze Društva upokojencev Slovenije Zdenka Jan in direktor hotela Delfin Miloš Milivojevič. Svojo prisotnostjo so jih počastili tudi generalna sekretarka ZDUS-a, magistrica Andreja Gorše Lotrič, župan občine Šenčur Ciril Kozjak ter eden najstarejših, če ne kar najstarejši član gorenjskih društev upokojencev, 102 leti star Franci Primožič, ki je v nadaljevanju programa ob zvokih ansambla Jutro tudi veselo zaplesal. Sicer pa so obiskovalce navdušili tudi mladi folklorniki, člani folklorne skupine osnovne šole Matija Valjavca Predvor, podružnična šola Jezersko, ki so zaplesali splet plesov z naslovom Preljubi Šentlenart, katerega avtorica je mentorica skupine Irena Rupar. Na harmoniki pa jih je spremljal Sašo Gale, ter amaterska gledališka skupina, ki je uprizorila Jezerske štorije. Tokratna zgodba je govorila o Tinčkovi Katri, ki je tako kot mnoga jezerska dekleta ob koncu 19. in začetku 20. stoletja odšla za boljšim kruhom čez mejo na Koroško. Kulturno društvo Folklora Cerklje vabi na Borštnikov večer koroških pesmi, glasbe in plesa. Dogodek bo v petek 18. septembra ob 18. na vrtu Borštnikove hiše. Poleg gostiteljev bodo nastopili še kranski furmani, člani akademske folklorne skupine Ozara Kran ter ljudska pevca Jožica in Jože Rekar. Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, da boste 22. septembra zopet vandrali, tokrat v Ilirsko Bistrico. Ogledali si boste čevljarsko zbirko, hodnik Komlin in žago na vodi ter čebelarsko zbirko, spotoma pa morda še kakšno drugo zanimivost. Več o izletu pa v naši naslednji oddaji. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v torek 15. septembra na kolesarski izlet na relaciji Kranj, Strahin, Tržič, Podbrezje, Kranj. Prevozili boste 42 kilometrov, zbor udeležencev pa kot običajno ob 8. zjutraj pred mestnim vodnjakom v Kranju. Planinsko-pohodniška sekcija Društva upokojencev Kranj pa vas v četrtek 24. septembra vabi na Možjanco in Štefanjo goro. Več o izletu danes teden. Društvo upokojencev Britov Predoslje obvešča svoje člane, da Ljudska univerza Kranj v sredo 23. septembra ob 10. vabi na Dan za modro znanje, namenjen učenju in izobraževanju starejših. Ob tej priložnosti pripravljajo nekoliko drugačno in zabavno aktivnost, ki so jo poimenovali Mestna igra – gradimo digitalne kompetence za starejše. V majhni skupini se boste podali v središče mesta, kjer boste skupnimi močmi reševali 10 digitalnih izzivov. Pri tem boste uporabljali pametni telefon, raziskovali mesto, sodelovali z drugimi ter na sproščen način obnavljali in pridobivali digitalne veščine. Mestna igra je priložnost, da obnovite znanje, ki ste ga morda že pridobili na katerem od tečajev, se naučite česa novega in svoje znanje delite z drugimi. Skratka, učili se boste skozi igro, gibanje, raziskovanje in druženje. Zaradi omejenega števila prostih mest je potrebna vnaprejšnja prijava. Tako, pa smo pripeljali do konca še eno oddajo Za lepšo starost, že drugo v septembru, ki velja za prvi jesenski mesec. Želim vam krasno nedeljo, pravzaprav kar cel teden, v katerem boste našli veliko razlogov za smeh in dobro voljo, pa tudi za hvaležnost, če tudi se poletje končuje in deželo prihaja jesen. Vse dobro vam želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
7: Popoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
8: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica Šentjur Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgled iz dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Radio Kran. Твої найлюбші хіти.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Na posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je ob poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno pod strogimi pogoji, ki pa jih tukaj očitno ni bilo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečna pot!

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
3: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
2: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
3: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
2: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
4: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Popoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečno pot!
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, v petek so ga gasilci omejili, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čolni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala. Podjetje Anthropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologijem, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je izvedla samovoljno.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot.

Lepo pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem z vami. Poslušanje ni samo čakanje, da pridemo na vrsto za odgovor. Pravo poslušanje pomeni, da poslušamo oziroma poskušamo razumeti, kaj nam drugi želi povedati, tudi če se z njim ne strinjamo, tudi če nas njegove besede zadanejo. Z nami je danes Karmen Ruparčič-Breznikar, družinska terapevtka, z njo bomo klepetali v nadaljevanju.

0: Pozdravljeni v današnji družbi. V vsakodnevnih odnosih se hitro ujamemo v stave, kot so ti nikoli ne poslušaš, vedno narediš po svoje ali s tabo se ne da pogovarjati. Takšni stavki redko odprejo prostor za pogovor, pogosteje drugega potisnejo v obrambo. Drugače je, če znamo povedati bolj osebno, to me je prizadelo, ob tem sem se počutila samo ali pomembno mi je, da me slišiš. Tak način komunikacije ne zagotavlja, da bo pogovor vedno lahek, lahko pa zmanjša občutek napada. Z nami je Karmen Breznikar Ruparčič, družinska terapevtka. Z njo bomo danes klepetali o družinskih odnosih.
1: Mogoče je na svet pri naslednjem vprašanju ravno to, kar ste že prej omenili, kregati se na zdrav način, če je to možno. Mogoče ravno to, kot ste prej rekli. Določva uro, zdaj le nisva v redu, bova jutri rešila. Je to eden od prvih nasvetov, ki bi jih lahko dala parom?
2: Ja, prvi v bistvu bi rekla, da se res trudimo. Jaz vem, vsi smo krvavi pod kožo in vsi v bistvu eksplodiramo, kdaj. In vsi rečemo stvari, ki jih sicer ne bi rekli. Mogoče je res ena taka prva zaveza, dajmo se truditi v vseh konfliktih, ki jih imamo med sabo, kjerkoli partnerskih z otroci, kjerkoli ostati spoštljivi. Ker v bistvu, ko izrečemo stvari, ne, ki drugega ranijo in prizadanejo, zdaj ni več samo vsebina tema, ampak zdaj smo rano povzročili. Tista rana se pol začne gnojiti. Tako da recimo, če se lahko pač o stvarih pogovarjamo, ne, da bi se spraskali, pa rane si povzročile. Ne. Je zahtevno. To je pod prvo vedno v bistvu zavestna odločitev. Drugo se mi zdi, da je pomemben, da v bistvu vsi skupaj normaliziramo, da biti v odnosu pomeni v bistvu biti tudi v konfliktih. Konflikti so popolnoma normalen in naraven del odnosa, kolikrat na dan ne vemo, ampak predvsem recimo raziskave kažejo, da se partnerji med seboj v nekih vrednotah, načinu funkcioniranja in vsem ostalem razlikujemo v 70%. In raziskave tudi potrjujejo in kažejo, da se v 90% to ne spremeni. Se pravi, zdaj to pričakovanje, zdaj pa se boš ti spremenil, pa boš ti drugač, pa boš tako, ne gre. Gre v bistvu, medva sva zdaj tukaj in to, kar ste prej rekla, biti slišan, pomeni mene iskreno zanima, kam bi zdaj ti leto šel rad na morje, ne? Kaj je zdaj to za tebe pomena? Ha, tiste peščene plaže ti niso všeč, v redu. Rad bi, da je to bliz, ne vem, da so čovnice nejši za rentat, ne vem, karkoli že pača, ne? Okay, se pravi, eno iskreno zanimanje, da v bistvu res želimo zvedeti, ha, pa kdo ta naš partner sploh je, a ne? In potem seveda na drugi strani, se pravi, in potem en ta odziv v smislu, ha, razumem, to je tvoje želje, potrebe, ne, ti bi tako, zdaj pa prostor zame, da še jaz povem. In zdaj znotraj tega se pa potem seveda sklepajo kompromisi ali pa enkrat tako. Ampak to, ko ste pa rekli prej, seveda dokler ostajamo na enem nivoju, da ne vre, da ne buta, ne, da to ni en vihar, potem v bistvu se lahko slišimo o tem.
0: Se slišimo, ta zelo lepa raba. Karmen Breznikar Ruparčič v naši družbi, družinska terapevtka, nadaljujeva po kratkem glasbenem predahu.

0: Saša, sem z vami, pozdravljeni. V moji družbi še vedno Karmen Ruparčič-Breznikar, družinska terapeutka, nadaljujeva najin pogovor. Kaj, ko se partnerska vez vleče, hkrati pa ti do intime ni več? Je tudi tukaj že en konec?
1: To gre z roko v roki. Se pravi, vsa čustvena in telesna intima je zvezana v čustvih, ne, v čustveni bližini in potreba po tem telesnem stiku, telesni bližini je v celoti zvezana z čustveno intimo in takrat so to samo eni taki, kaj ne bi rada rekla, alarmi, čeprav so alarmni, pa tako kaj eni oblaki na nebu, ne? Kaj vemo, da se nekaj kuha, nekaj se nabera, upamo, da nav ne vihte, mogoče pa tudi bo, ampak zdaj, če že vidimo, da bo, pol se dajmo nekako pripraviti na ne v smislu.
0: Dežnika.
1: Ja, pa dajmo se probati toliko umiriti, ne? Da na enem umerjenem nivoju probamo. Pa pol prekinemo, pa nadaljujemo čez dva dni, ni treba vsega takoj, a ne?
0: Počas zagristo to torto.
1: Počas.
0: To je okej. Okay. Se vam zdi, da pogosto zberemo partnerja, ki sproži naše rane?
1: Ja, to pa tudi dokazujejo raziskave, da si zberemo partnerja, ki nas bo, tako rečemo, triggeriral.
0: Okay.
1: Da bo pritiskal naše tipke. Kako? Vse to z namenom, da bomo lahko to razrešili na drugačen način.
0: Kako?
1: Ja.
0: Ja.
1: Se pravi, prav to, ne? Če smo mi bili v enem odnosu primarne družine, kjer je recimo za naše potrebe in želje ni bilo prostora. Ne? Pa smo zdaj dobili partnerja, ki spet imamo občutek, da za naše potrebe in želje ni. Ne? On pove, gremo tja na morje, takole bo, urnik je tak, spimo tam in jadramo takole. A ne? Je en osebni proces v smislu, ok, doma sem bila stara, ne, 5, pa 10, pa 12, ob očetu pa mami ima otrok res malo možnosti, da na tako artikuliran način izraž svoje potrebe in želje, ker njegovi možgani še niso tam. A ne? In tam je na nek način obsojen grdo na rekovajih na to nemoč. Pač tam je, pa več ali manj otrok pol še lahko čist tih, pa nič ne reče zato, da se je ona v ta onedva skregala, da bo ta odnos rešil. Ne? Kle je pa najbolj dragocen ta korak, se pravi ozaveščanja, se pravi nekaj se ponavlja, tole je pa tako, ka doma, tole pa jaz že poznam, ampak tam sem bila stara 5, 10, 12 in sem bila nemočna, ker sem bila mejhna. Zdaj sem pa že velika. In zdaj pa lahko jaz pomagam tej mejhni punčki dati besede, stavke, ki jih lahko izrazi, tvega nekaj čist novega in reče ti posluši, jaz razumem 10 let, ne, zdaj je bilo po tvoje morje, zdaj sem jaz malo razmišljala, sem pogruntala, da to je pa tako, kaj je bilo doma, ne, zdaj bi pa jaz vsem si želela, če bi ti malo.
0: O odnosih se danes pogovarjamo. Starši si pogosto želijo ravnati prav, a v vsakem tempu ni vedno lahko ostati miren. Utrujenost, skrbi, služba in številne obveznosti naredijo svoje. Zato je pomembno poudariti, cilj ni popolno starševstvo, cilj je dober odnos, v katerem se otrok, pa tudi partner počuti varen.

0: O partnerskih odnosih smo se danes pogovarjali. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Z vami sem Saša Zadnik Frelih. Moja sogovornica pa je bila Karmen Breznika Ruparčič, družinska terapevtka. Tudi o odnosih z otroki smo se pogovarjali. Ko je otrok jezen, trmast ali jokal, odrasli pogosto vidimo samo vedenje. Vidimo izbruh, kričanje, umik ali upor. Toda za vedenjem se skoraj vedno skriva neka potreba. Otrok morda ne zna povedati, da je utrujen, prestrašen, preobremenjen ali da potrebuje bližino. Naloga odraslega ni, da otroku dovoli vse. Meje so pomembne, a način, kako jih postavimo, je tisti, ki gradi ali ruši občutek varnosti. Meja je lahko jasna in hkrati spoštljiva. Lahko rečemo ne, ne da bi otroka ob tem ponižali. Uživajte še naprej v naši družbi, čas je za dobro glasbo.
1: Poslušali ste oddajo Tema tedna.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Halo?
1: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeea. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
0: Kje?
1: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
2: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
3: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Eltron, član skupine Veto Group.
3: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
2: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanje z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla danes ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na Podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, ti pa še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojnom. Pa na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na Gorenjski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta. Tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!

0: Funky. Ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Promet je oviran na Podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, ti pa še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na Gorenski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta. Tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
5: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
4: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje sicer v procesu zapiranja je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim. Rekorde v turizmu pa beležijo tudi v naših kampih. Tudi na dolgi rok, v zadnjih petih letih se je namreč število prenočitev tam podvojilo na 2,5 milijona lani. Zato so najbolj odgovorni tuji turisti, na čelu z Nemci, ki predstavljajo kar tretjino kampistov. Obisk je sicer izrazito sezonski, saj je bilo 80% nočitev med junijem in septembrom. Slovenci sicer kampiranje zelo uspešno tudi izvažamo. Lani smo v tujino prodali za več kot 900 milijonov evrov. Avtodomov in prikolic.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaprtje en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Marje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skam prikolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: En lep dan na Radiu Kranj, oddaj Kulturno ogledalo, ki jo danes začenjamo na Bledu. Namreč na Blejskem gradu je v tem poletju na ogled še drugi del razstave Stoji Blejski grad. Več o razstavi nam je povedala Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Na Blejskem gradu je v tem poletju na ogled še drugi del razstave Stoji Blejski grad. Več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
3: Že lansko leto smo odprli skupaj z Narodnim muzejem Slovenije prvi del te prenovljene razstave v muzejski stavbi gradu. Letos pa nadaljujemo z drugim delom, v katerem je središče muzejske zgodbe gospodarska in družbena moč in pa odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 stoletij v rokah enega lastnika in to je na razstavi lepo prikazano, tako da lepo vabljeni, da si ogledate tako prikličje v muzejski stavbi in pa potem v prvem nadstropju se skupaj zaokrožuje razstavo z naslovom Stoji tamtejski grad.
0: Z Bleda pa v Kranj. Fotografija in Kranj sta močno povezana že vse od leta 1842, ko je Janez Puhar, ki velja za prvega slovenskega fotografa, razvil izvirni postopek fotografiranja na steklo. To fotografsko tradicijo pa v sodobni preobleki nadaljuje Kranj Fotofest, ki se je tudi letos vrnil na ulice Kranja in vse do 27. septembra mestno jedro ter druge javne prostore v Kranju spreminja v odprto galerijo na prostem. Če se slučajno sprehodite skozi Kranj, si vzemite nekaj trenutkov in si res oglejte fotografije, ki so na ulicah razstavljene. Letošnja rdeča nit Kranj Fotofesta so namreč migracije. Skozi osebne zgodbe fotografiranih ljudi lahko vsi obiskovalci začutimo, kaj pomeni razseljenost, iskanje doma in življenje med različnimi okolji. Fotografije pa migracije približujejo predvsem kot človeško izkušnjo, ne zgolj kot statistiko ali kot na primer politično vprašanje. Na letošnji javni razpis Kranj Fotofesta se je prijavilo rekordnih 1608 projektov in med njimi seveda 1239 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je imela ogromno dela in po obsežnem izboru izbrala 13 projektov, od tega enega zmagovalca in 12 finalistov, ki bodo predstavljeni na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru in seveda na ogled mesec dni. Kranj Fotofest se je pričel 27. avgusta in traja do 27. septembra. To izjemno popraševanje strani fotografov pa nakazuje, da si je Kranj Fotofest v mednarodnem fotografskem prostoru ustvaril precejšno prepoznavnost in tudi kredibilnost. Za fotografe pa je očitno privlačna tudi ta možnost, da svoja dela predstavljajo na različnih, tudi javnih lokacijah po mestu, ne le v klasičnih galerijah za štirimi stenami. V nadaljevanju kulturnega ogledala pa v Ljubljano, kjer po novem domuje igralski filmski festival Kraft, ki se je nekoč imenoval Kranjski igralski filmski festival.

Pozdravljeni nazaj v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran, v kateri nadaljujemo v Ljubljani. Namreč nekdanji kranski igralski filmski festival Kraft se je preselil v Ljubljano. Sedaj se imenuje igralski filmski festival Kraft, 5 let pa je seveda potekal v Kranju pod imenom Kranski igralski filmski festival, no letos pa se je prvič preselil v Ljubljano. Do 20. septembra na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pa v slovenski kinoteki in festivalni dvorani ponuja prenovljen program, v katerem ostaja v spredju igralec, festival pa se še močneje odpira tudi drugim filmskim poklicem. Igralski filmski festival Kraft sprli s podelitvijo stanovskih nagrad. Nagrado Itarina za življenjsko delo je prejel igralec Ivo Ban, med letošnjimi nagrajenci pa so tudi Juri Zrnec, Saša Tabakovič, Suzana Krevh in Klemen Slakonja. Eden glavnih poudarkov festivala je mednarodni casting program. V Ljubljano namreč prihajajo 3 priznane evropske casting direktorice, Aleksandra Montag, Juliette Menager in Lucinda Sisson. Med njimi bo povezan tudi obisk švicarskega režiserja Tima Felbuma, avtorja filma 5. september, ki bo sodeloval pri pogovorih o nastajanju filmskih likov in izbiri igralske zasedbe. Igralski filmski festival Kraft odpira tudi aktualne teme audiovizualne industrije, med drugim umetno inteligenco, pretočne platforme ter pravice in položaj igralcev. Posebni program pa je namenjen tudi montaži, scenografiji, kostumografiji in maski. Kraft ni namenjen le filmskim ustvarjalcem, tudi širši javnosti, saj so vse projekcije brezplačne. Na programu so tako študentski in kratki filmi ter filmi, ki v ospredje postavljajo izrazito igralsko ustvarjalnost. Festival se bo med 18. in 20. septembrom zaključil v slovenski kinoteki z retrospektivo filmske sledi Jerneja Šugmana. S 5 filmi in pogovorom o njegovem ustvarjanju se bo Kraft tako sklenil prav pri svojem osrednjem izhodišču, igralcu in njegovi vlogi pri nastajanju filma.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate kulturno ogledalo na radiju Kranj, ki ga zaključujemo kar v Kranju in sicer v Gorenjskem muzeju. Kako se je Kranj skozi desetletja spreminjal, si namreč lahko ogledate v galeriji Prešernove hiše v Kranju. To prikazuje razstava, ki posamezne mestne predele in spomenike postavlja ob bok njihovi današnji podobi. Seveda govorim o Kranju. Starejše fotografije, ki na primer prikazujejo, kako je Kranj izgledal nekoč in danes, hrani fototeka Gorenjskega muzeja, sodobne posnetke istih lokacij danes pa so ustvarili člani fotografskega društva Janez Puhar. Razstava pa obiskovalca popelje po ulicah, trgih in kotičkih Kranja, tistih, katerih se morda nekateri še spominjate, drugih morda ne poznate, vsekakor pa razstava prebuja nostalgijo, prikliče osebne spomine in morda tudi že kakšno pozabljeno zgodbo. Mlajše generacije se bodo ob marsikaterem fotografskem posnetku verjetno vprašale, čakaj, a to je Kranj? Ja, vsekakor je zanimivo pogledati, kako je kaj izgledalo včasih. Avtor razstave je dr. Damir Globočnik, ob fotografijah pa predstavlja tudi velike spremembe, ki jih je Kranju prinesel razvoj industrije. Posebej pomembno je bilo obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je Kranj postal eno najpomembnejših središč tekstilne industrije v Jugoslaviji in tudi Sloveniji. Mesto se je takrat hitro širilo, število prebivalcev pa je naraščalo skupaj z novimi delovnimi mesti in stanovanskimi naselji. Po drugi svetovni vojni pa je sledil nov gradbeni razmah, nova naselja in industrijska območja so postopoma povezala staro mestno jedro s predmesti in okoliškimi vasmi. Kranj pa je iz nekdanjega obrtniškega in trgovskega mesteca prerasel v sodobno urbano središče. Vse to prikazuje razstava starih in današnjih fotografij Kranja v galeriji Prešernove hiše in razkriva tudi to, koliko se je podoba Kranja spremenila, katere značilnosti mesta pa so se kljub razvoju ohranile do danes. Na ogled je v galeriji Prešernove hiše v Kranju do 28. septembra. Toliko pa smo vam za danes pripravili v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Želimo pa vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
1: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
2: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
1: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
2: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
1: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
2: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zaprt je en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Marje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo s kamp prikolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnica. V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustil dragi mož, ati, dedek, brat in stric, Janez Miklavčič, po domače od Amovčev Janez iz Srakovelj. Od njega se bomo poslovili v torek, 15. septembra 2026, ob 14. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojnika bo v ponedeljek od 17. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustil dragi mož, ati, dedek, brat in stric, Janez Miklavčič, po domače od Amovčev Janez iz Srakovelj. Od njega se bomo poslovili v torek, 15. septembra 2026, ob 14. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojnika bo v ponedeljek od 17. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in

0: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
3: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
6: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
5: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Kranj.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AfD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so namreč množično priseljevanje in kriminal. Danes prvič obeležujemo UNESCO-v mednarodni dan jam in krasa in središče letošnjega je prav Postojnska jama, saj je tudi pobuda zanj nastala v Sloveniji na Inštitutu za raziskovanje krasa na SAZU-ju. Slovenija ima tudi eno najdaljših, več kot 200-letno tradicijo krasoslovja in jamarstva. V Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze. Kras obsega približno polovico ozemlja Slovenije, v registru pa imamo okoli 16.400 jam.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!
1: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
6: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav na to nedeljsko popoldne. Ja, David Logar sem z vami na frekvencah Radia Kranj. Ja, tam smo družili vse tja do 6. popoldne in seveda poskrbeli za samo odlično in pa dobro glasbo. No, govorili bomo tudi o Evropskem tednu mobilnosti, ko bosta Saša in Tilen se podala iz Kranja nekam bolj na sever Gorenjske kam, na to vam povem kmalu. Govorili pa bomo tudi o pravilnem nabiranju gob. Tako da, če vas to zanima, ostanite z mano in uživajte ob odlični glasbi.

En lep pozdrav na Radio Kran, z vami pa sem še vedno David Logar. No zdaj pa nekaj novega, kar pripravljamo za prihajajoči Evropski teden mobilnosti. Tudi na Radio Kran bomo zelo mobilni, bolj natančno, že 16. septembra bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Krančana. Koga? No to vam še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da je to ena znana kranska oseba in da boste vi z namigi ugotavljali, kdo to je. In tisti, ki prvi ugotovi, dobijo tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No, finale pa sledi 22. septembra, ko boste Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Ja, tam bo čakal mobilni radijski studio in seveda še nekaj zanimivih dejavnosti. Vi pa lahko tudi kolesarite z njima, mogoče samo en del poti, če ste pa zelo pogumni in hočete res podpirati, ali pa res ne verjamete, da imam boratal, pa lahko kar celo pot. No, vse to začnemo 16. septembra, do takrat pa je še nekaj dni, tako da zdaj se jo prepustimo, eni odlični, vi pa samo uživajte.

0: Popołudanski tempo se zaczynia. Z wami Dawid Logar.
1: Radio Kram poslušate, David Logar sem z vami in upam, da tole nedeljsko popoldne teče, kot ste si ga točno vi zamislili. No, če ste na poti, potem pa srečno in previdno, če pa slučaj na cestah opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0800 22 55, drugače pa uživajte ob eni odlični, sej kar nekaj prihaja ravno zdele.
0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. 0800 22 55.
10: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na Radio Kran, no družbo pa vam delam David Logar. Ja, danes pa je dan za vse ljubitelje čokolade, ker je danes mednarodni dan čokolade. In če ste čakali na uradni zgovor za kakšen košček, no, danes ga pa res imate. Lahko pojeste tudi celo milko, pa se mi zdi, da ne bo nobenih oporekanj. No, kakao vsebuje flavole in druge rastlinske spojine z antioksidantnimi lastnostmi. Nekatere raziskave kažejo, da lahko kakao ugodno vpliva na pretok krvi in počutja, ampak čokolada seveda ni zdrava, se ima dodanega tudi veliko sladkorja. Tako da mogoče kakšen košček, dva na dan, ne pa kar celo milko. Razen danes, ko pa je poseben dan, dan čokolade, ko pa si lahko privoščite neomejeno količino te res dobre sladkarije. Od čokolade pa k pregrešno dobri glasbi, tako da ostanite malo še v moji družbi.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov. Kanadska pevska ikona Celine Dion pa je po 6 letih prvič stopila na oder. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav se je v razprodani dvorani v Parizu v solzah zahvalila oboževalcem za potrpežljivost in podporo. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, redko bolezen, ko telo napade živčne celice. Pevka bo zdaj do konca maja v Parizu nastopila še 25-krat, vstopnice, več kot milijon pa je že razprodala v nekaj urah. V vrsti je bilo sicer 9 milijonov ljudi.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečna pot!
5: Lepo zdrav nazaj na Radio Kran, no z vami sem David Logar in tudi v tej uri bomo imeli res samo dobro glasbo. Še pred pol četrto pa gremo gost. Ja, gobarska sezona privablja veliko nabiralcev, ampak pri gobah ne veljalo samo pravila o tem, katera so užitna. Treba je tudi vedeti, koliko jih lahko naberemo in tudi kako jih pravilno nabiramo. Tako da vse to v naslednji uri, zdaj pa uživite ob odlični glasbi.

0: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav na tole nedeljsko popoldne. Z vami sem David Logar, vi poslušate Radio Kranj. No in zdaj pa ena zelo dobra novica in tudi zanimivost za vse gobarje. Ja, če se tedni odpravljate po gobe, ni dovolj samo to, da poznate užitne vrste. Upoštevati morate tudi pravila nabiranja. No, z mano je Bojan Arzenšek, glavni določevalec gob pri gobarskem društvu. Bojan, kakšna pa so pravila glede nabiranja gob?
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo v zračno posodo, v šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču. Vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Tako da gobe nabiramo v zračno košaro, seveda ne poškodujemo podgobja, očistimo jih že na rastišču, posameznik pa jih lahko nabere največ 2 kg na dan. Tako da vam želim prijetno nabiranje in čim več gob, seveda ne več kot 2 kg na dan. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tako da uživajte.

0: Popołudanski tempo se zaczynia. Z wami Dawid Logar.
1: Gorenci in gorenke, lep pozdrav na Radio Kran. Delsko popovdne se premika naprej in upam, da je leto prijetno in seveda mirno. Če pa ste na poti, potem pa brez nepotrebnega hitenja. Uživajte in seveda ostante še malo z mano ob družbi najboljše glasbe.
0: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Kmet ali krona na glava. Vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
1: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
3: Halo?
4: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
3: Kje?
4: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
2: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
5: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
4: Eltron, član skupine Veto Group.
6: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
8: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
9: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: En lep pozdrav na Radio Kran, z vami pa sem še vedno David Logar. No zdaj pa nekaj novega, kar pripravljamo za prihajajoči Evropski teden mobilnosti. Tudi na Radio Kran bomo zelo mobilni, bolj natančno, že 16. septembra bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Krančana. Koga? No to vam še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da je to ena znana kranska oseba in da boste vi z namigi ugotavljali, kdo to je. In tisti, ki prvi ugotovi, dobi na tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No, finale pa sledi 22. septembra, ko bosta Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori. Ja, tam bo čakal mobilni radijski studio in seveda še nekaj zanimivih dejavnosti. Vi pa lahko tudi kolesarite z njima, mogoče samo en del poti, če ste pa zelo pogumni in jih hočete res podpirati, ali pa res ne verjamete, da imam boratal, pa lahko kar celo pot. No, vse to začnemo 16. septembra, do takrat pa je še nekaj dni, tako da zdaj se jo prepustimo, eni odlični, vi pa samo uživajte.
1: Prebudili bomo znanega Krančana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Zlata.

0: tržno sporočilo, več na ilirika.si.
1: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Robert Golob pa ob tem ustanavlja svojo vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Po besedah Goloba bo njegova alternativna vlada ponujala alternativne rešitve in zakone. K sodelovanju je Svoboda povabila tudi druge opozicijske stranke in stranko Prerod, vendar so ponudbo zavrnile. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka, švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!
7: No pa smo uspešno prišli v tretjo uro našega nedeljskega druženja. Upam, da imate prijetno nedeljo in da delate nekaj, kar vas res veseli in osrečuje. No, hmalo pa zgodba o človeku, ki je v naravi zdržal najdlje. Ja, Slovenec Žiga Ogorelec je skoraj 3 mesece preživel nekje v kanadski divjini. Zakaj in kako, no to pa vam povem zelo kmalo. Zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Goren Cingorenke in lep pozdrav nazaj na Radio Kran, kjer v družbo še vedno delam David Logar. No, enemu Slovencu, bolj natančno Žigo Gorelcu, pa je uspel en res neverjeten podvig. Po skoraj 3 mesecih v kanadski divini je zmagal v oddaji Alone World Championship in osvojil $500,000. Ja, tekmovalci so bili popolnoma sami so si morali poiskati hrano, si urediti zavetje in zdržati mraz ter tudi osamljenost. No, Žiga ima na koncu takšno prednost, da so ga drugi tekmovalci samo še poskušali dohiteti. No, zdaj pa eno vprašanje za vas, koliko časa pa vi mislite, da bi lahko sami preživeli v divini? Odgovor mi pošljite na 03 nič 200 120, drugače imajte eno tako prijetno nedeljo in seveda uživajte ob odlični glasbi.

0: Popołudański tempo se zacienia. Z wami Dawid Logar.
1: Radio Gram poslušate, David Logar sem z vami in upam, da tole nedeljsko podpovdne teče, kot se si ga točno vi zamislili. No, če se na poti, potem pa srečno in previdno, če pa slučaj na cestah opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0800 22 55, drugače pa uživajte ob eni odlični, se jih kar nekaj prihaja ravno zdele.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
3: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
2: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
3: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
2: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam danes v tem nedeljskem popodnevu družbo delam David Logar. In zdaj se bomo fokusirali prav na Gorensko, ampak bolj natančno na gorensko čokolado. Ker ko na Gorenskem pomislimo čokolado, je Radovljica skor obvezen odgovor. O tem izvira tudi najbolj znana gorenska čokolada Gorenka, katere začetki segajo kar leto 1922, danes pa tam dodelujejo še lokalne čokoladnice. Tik ob Linhartovem trgu je radoška čokolada, kjer izdelujejo ročne praline in pripravljajo različne degustacije. Na območju Radovljice pa so tudi hiša čokolade Molinet in čokoladnica Martisan. Če pa ste v Kranju, pa lahko v kranjski hiši najdete butični medeno čokoladni kotiček in celo čokoladne kranjske spominke. Tako da ob dnevu čokolade, čokolada na Gorenskem seveda ne zmanjka, kot na Radiu Kranj ne zmanjka odlične glasbe. In zato zdaj le prihaja ena letaka.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: Radio K.

0: Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša v ponedeljek odhaja v Brusel na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Na hrvaškem otoku Brač pa še naprej divja obsežen požar. Vzplamtel je v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje tako razširil, da so z zahodne strani otoka evakuirali že okoli 700 ljudi. Številne so odpeljali čolni, do katerih so nekateri priplavali sami. Doslej sta bila poškodovani le dve osebi, 27-letnik, ki je nadihal dim, in 76-letnica, ki je padla z ladje ob evakuaciji. Doslej je zgorelo okoli 3500 hektarjev površin. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!
1: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: No, pa smo uspešno prišli še v zadnjo uro današnjega druženja. Tudi v tej uri vam lahko obljubim samo dobro glasbo, bomo pa ponovno govorili o tednu mobilnosti, ki se začne 16. septembra, pa takrat bomo tudi nekaj posebnega naredili mi na Radiu Kranj. Finale pa bomo imeli z izletom od Kranja do Kranjske gore 22. septembra. Kdo pa bo odšel iz Kranja do Kranjske gore? No, to pa vam povem zelo kmalu. Še prej pa kar nekaj odličnih, tako da uživajte.

En lep pozdrav na Radio Kran, z vami pa sem še vedno David Logar. No zdaj pa nekaj novega, kar pripravljamo za prihajajoči Evropski teden mobilnosti. Tudi na Radio Kran bomo zelo mobilni, bolj natančno, že 16. septembra bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Krančana. Koga? No to vam še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da je to ena znana kranska oseba in da boste vi z namigi ugotavljali, kdo to je. In tisti, ki prvi ugotovi, dobi na tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No, finale pa sledi 22. septembra, ko bosta Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Ja, tam bo čakal mobilni radijski studio in seveda še nekaj zanimivih dejavnosti. Vi pa lahko tudi kolesarite z njima, mogoče samo en del poti, če ste pa zelo pogumni in hočete res podpirati, ali pa res ne verjamete, da imam boratal, pa lahko kar celo pot. No vse to začnemo 16. septembra, do takrat pa je še nekaj dni, tako da zdaj se jo prepustimo, eni odlični, vi pa samo uživajte.

0: Popołudanski tempo se zaczyna. Z wami Dawid Logar.
1: Gorenci in gorenke, lep pozdrav na Radio Kran. Delsko popovdne se premika naprej in upam, da je leto prijetno in seveda mirno. Če pa ste pa na poti, potem pa brez nepotrebnega hitenja. Uživajte in seveda ostanite še malo z mano ob družbi najboljše glasbe.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Dragi Gorenci in Gorenke, lepo zdrav nazaj na Radio Kranj, kjer sem z vami še David Logar. No, in za danes se tole nedeljsko popovdne zaključuje, ampak nič skrbeti, bomo se ponovno slišali jutri, no takrat pa vam želim samo lep zaključek tega vikenda in pa uspešen začetek ponedeljka, ker se veste, ponedeljek ni vedno zelo lahak, če pa slučajno boste imeli danes mogoče kakšno željo po čim sladkim, pa kar vzamte si en dober košček čokolade. No zdaj pa kar nekaj odličnih, tako da uživajte.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa

0: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
2: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
1: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
2: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
1: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
3: V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
2: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
2: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
11: I just called to say I love you.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
11: Yeah.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Odprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Danega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radio.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sad milion skusim. Zapivani sam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi s mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.